enze omu fo ma ntimu nkenye se de weda na ye no ma munim se eto matrofini ben

I'm telling you, those who are born in Accra never experience all these things. Inti na magase nyankopon onyamfonso onyame onyamfonso da. Me papa ba mi do kwa mi ne ba no say na mzu. Blapo mba papa zo fan blapo. Blapo ma se do. Ma se da ebuwe yi mi wo mi ka say manu apai. Yee nu afa mi abone bu. Kwami kafa kafa enyere me me ma me de full friends me za dia ba me de un dia me ba bros me za de full friends me za dia ba me so go me come dream e de o so an kunu aneda o so an kunu ane o ma me de o papa bi ane so a za fa koma aneda che enya grow eje hana en kan ya ba no ye mfa ne se ye mfa ne tra o adun bi na so ye so pa adun bi de kokora mu ka enya hana en fata ye ja kwa no bi ne na me ka kire mo mi wi a me ma mi sika bi pa na eto ti ne bre ye bi mi no ti bu sa me ma no mi mi wi a ze mi chi o wi a ti kwa no kro no de me ko me ma me kwa fa kwa ka kire mi se se wo de kro no si wani so a o ntem e be chi o so di konu si wani sua no me edi wachi ti me se me dia dia tu fie na wo fa na ka jense ejapam na me fa wo ye me de me nyohwe me tiam yunu bia na me dia chewo ba pa se won ka se me na me fa na me duedue mu a se me ju pa chi si hu akua fra kuma de nisa me zumi vie so child right ni ho me vie de parent right nkuwa